Malcharin ta te vzas, ez bibion ta kan zas. Har që doz bi të kushtesh, jedë la në amë në moshtesh. Sherif ko ju kine, e go gëu.